0: Om Swastiastu, Rajang Semeng. Inggih, Om Swastiastu. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Sarang
0: sira niki Pak De. Nggih, titiang peraragan iki newek niki. Sapa sira ning kiring?
1: Iya, bekaane niki, bekaane.
0: Bekaane rejeningan.
1: Nggih. Wis sapa iki balasan iki, Pak?
0: Meme do ratu, ampun nama ida nakane.
1: Hujan balasan iki, Pak De.
0: Oh, kendan.
1: Nggih.
0: Oh, iki agak uap niki gelem-gelem niki kaane.
1: Nggih, mesandakan ke jumun, Bu Jero Candro nggih. Yo tandat iku wae.
0: Nggih, nggih, Bu Jero Candro sampun, Bu Jero Sanak. Ya
1: dadi nyarengen nggih.
0: Lurus-lurus kaane.
1: Sang Prabu aduh kemirang atur sang sang dia.
0: Nah, bahosan mangkin ide sang Prabu berangti mireng atur ide sang jegia sang dia.
1: Aduh nyai dani. Mangkin cuman tadi.
0: Nggih.
1: Liu amunyi.
0: De lebihan tutur nyen lebihan munyi nyen nyai teko jani.